0: Pesa mama mfo bra na bechre mrante me mama chimo makwa ba.
1: Wofa edu su obu.
0: Kwejo bibi aboko.
2: O wofa ene efiada o.
0: Ekofida. Ekofida.
2: Efiada ye beko akoyifo birthday ni mu.
0: Sao.
2: Me ben da de ya na de.
0: Ye ntufo.
2: Do da bi da bi.
0: Da o hana go tunufo.
1: Ah fu kunu. Nya ya ya da na modi be ya akohwie da.
2: Ende masa nya na be chichi mu se nya akohwie da da da da.
0: Modi be ye.
2: Ye de be ye masa. Ebe wo ntie
1: na. Sa na ye ya wasi ye si wo mu.
0: Sa ho.
1: Wo si mu ai. Ofini afiafo nyina mo yen kertam mum. Na ye si wo. Eye wo no mo sori a mo si fiada no. Asɛ ya sɛ da ye ne sɛ ye normal day bi a obi etimi ye no ma bia. Egu ye ho fin.
0: Okay.
1: Okay.
0: Coalition of Friday bomb.
1: Yes.
2: Oh no no oh no no.
1: Me frere wo nyina petition mi ameye. Me de baba wo di kofi abesan.
0: Coalition of Friday bombs.
2: Sawo. Ai, wo ye na e de dan eje no se ye wo ya.
1: Tiba nyu ani
2: sa wada fo na ye press conference. Omo se wo ma trans ye mu se omo da no. E di na bata hu nyina anye de.
0: E de
2: ga ya ni. Abobo ya.
0: Eh tu ye ko wa te na boss na boss.
2: Adia bia eya construction general construction work bia na fa ho ba wo mpa se adanzie na wusia na se kwan na wuyi e construction adia bia construction wo mu no fatu timi se eya Basiria Construction Service Limited na ebi so na wote nkofo ama so na ja uye project bi e wo Ghana ha fa ho ba Basiria fo na omunfo woni nyeche yi ma pa wo edan so na ebi aja emu na sei interiors ni nyina sɛ ya na sɛ bia dan wasi awie na mum ebia pɛ sɛ usiesie mu kama ni nyina no Basiria Construction fo sɛ wo mo ebetimi aya ma paam na ye kama ɛno akyi no sɛ bia na ope apaafo no ma ye construction work ibi ni nyina no ɔmo ɛwɔ bi kumase ya na abehu yɛ ɛno akyi no so ɛnkran East Legon ya bodde ɛwɔ hɔ ɛne mo nkɔmɔ sɛsi a 0241 677 477 0241 677 477 na sɛ 0204-093-201 0204-093-201 na wone Basiria Construction Service Limited for edin komo afa construction works bia engofi ye koi
1: abusafo ye kodi ana daily guide obokrata no eda pro so ene anopai wo se Ghana's favorite newspaper ti bomodi ma unsa enka bika na se we no edidi animu ti nsam ni bi wonma wo benya na nka watimu enso so atimi akosi ase unya ne sa edidi animu ne yede somo to dia so beti asi dwom na so akotobi na atimi aboa wo ti no daily guide esuru wono mo ana watwe dia ban dom ketua e womna chebedwa mu ene e womahuso mmubi fonyine e wahanu manya asem ketua orua nana eye safo ajei wonna ye bosomtwe no yes ni fonyi da o sadia akra
2: bosome frɛ
1: ho onye bosome frɛ ho ampa yes bosome frɛ ho eti ono ni fonyi eda ha ana afi franka no dom pre nsa womadu ajiri soso mra chebedwa no so fonyine eda ha no mo na womo e kyerɛ mu ese ye nianu ma sebio omukodi eye obi eman so South Africa ni edi womania na ko ba se e wo sa ban anaja ye
0: ko mu kru mu
1: o ko pe bibia be di o afi na me mbe de ne nam ne nam am eti ko ba sa na wo se Ghana Bible modern na je ye ko fo mo ba na ye ko fo mo ba wi ye kwadwo hu guntabuo no ano na dom keto ni jem se da bi omo nti ase
2: na ye edupero mo fro ba
1: kwadwo omo fro ye
0: edupero na
1: deno adeno
0: omo petrol se omo to e fu se
2: na edupero ho ade ya
0: Nyo nyo my Ghana.
1: Nyo my dia.
2: En ti se dia u tu kwa ya u ni pe u fo bi dia no sasa.
0: En ti o to mutu ase.
2: En dia se ni so o ma ba, o mutu kwa na ba.
1: 49 million Ghana
0: cedis. O ma ba.
1: O
0: ma ba.
1: Sasa no odin.
2: Sasa se o mu pe o ba e.
1: Anu odin.
2: En dia mu mi empe ai sa wo ko ai South Africa claim bo na ese.
1: Ah na ke fa ko.
0: Na no e bisa ai South Ghana ni o to South Africa say ba roughly 8000 7000
2: and 8000
0: between
2: 7000 and 8000
0: back
2: for bia yeah
0: 8900 plus na e do maba omo 1000
2: na ya ya ya
0: na what you say
2: e dey adwuma
0: according to okudeto black
2: yes
1: so tire tire kwatire tire this card here kwadwo ni ejan kire dede ni nko ba bia kwadwo kire mu de no ano no
2: ada so tu kwan ana
1: o wa kire kire ma wi ntue a wo ye hu de bi
2: na du se gana fo bi kran po shi a se dia ye de anka ja o mo so tu kwan yo se le bia ba fo wa ba na oja
0: e mo 5000
2: u ko tie obi an fi u ko mo ku
0: ko na abete
2: ko mba wi wa ma ba wu
1: ko na wa ma na ba hu ko e bu sia fo na de aka hu biem o so kokoro kwa ma nyoku no o mu gu ahoboa so se de be mbe nya kan difo de ama amanyoku no na 2028 no o ma ye adwuma aboama amanyoku asa ba ban mu biem
2: amen
1: na yo na enumu ono agye tuku o mo hwa abato ri jubade ntotu yeso ndi otua no aye owura frederick aye opariansa ano wo kire se nipa dodo a wo so o mo to aba edi yi kandini eba no mabunu no mu a so youth organizer no wo kire se nipa dodo abeto no o ma dibia beka ho
0: okay.
1: Sisi a wo unya wo amanyoku na ye delegate na wo 40 years nko atutu bi 40 years down was a ano ye down ho se was nka ho
0: aha
2: was no
1: ye dey se ano ye kosoro
2: was no ye
1: so we say down no ye fom aha enti wo below okay man fa below ni mum wo below 40 abetin ya to bi e me chechire hwe mu afen so say wo ye oba na wa manyoku ni mu ubetin ya to eye women's organizer ni bi was ano say first no na e bia wo ye women's organizer wo constituency ni adiade ni mu ana otimi to bie so wa wo ba sisi ano de o ma ye hyehyeye acha so ye oba na kuta bia dibra wo fro bi sisi twetwefo panyiri dibra ni adiade wo constituency ni adiade na osu timi to bi
0: e
1: tie no so ho asem e wo ha no mo na eye oru ajapa kojo wo kai no 2024 eyi no election eyi no na ha wonu sisi ase wa ono ye de wo ayi ni mu aban ni mu kwa ma wo sia wo ne lead wo mo ko nkrofo fie wura nkrofo fie tutu nkrofo fie nyo ma mu no former finance minister fie wo ko so on the lead team no ko
0: yeah. One of the security agencies either Yoku or yes ma me here
2: okay.
0: One
2: of
1: ya ya sia ja wo bon trene so kwa ko bubu eye beach bi agu ai ya si polo beach wo bon trene so kwa ko dwire agu
2: a the beach na endi
1: ani ekwajo ani die enti menim se labadi labadi beach no hotel na mse ja ene dia na won kopese om pe isa polo beach won so asase de ka ho de a etie ne ho nsem enso e wa anti na makato so to daily guide na fitu nsem mu enkyene na enu achi no IMF fo no mo kire se eye Ghana ha aban nyuma wodua wodua wodua no agya tuku ya power mo so mo hwe so no om de om tuma die no ya manyesem na ya de ha dwe papa
2: eh enti za na omu tuye fusi nya yana
1: nya tu omu fusi omunya
2: da bi IMF ni tuye fusi
1: ai sisi akwado
2: omu nya ma wa kana fo fo ya ho adwen se nko fisika ye mpebiem da bi ya na omu tuye fo dia futu
1: omu so so ka
2: ho na fisika ne ezi anyi biem na da bi ya na omu tuye fo sa ade
1: wo na ade ho ko yo so omu tufu no omu tufu enti omu tufu so e fa e boa eti bi no no na orua John Dramani Mahama shrem se jata bari bambode chikonkono gana mampenyini akwa ni mfonyini wa hanomo na anano atemuwa foma akumako ya miensa anotutuwa jina tukwe wa mlachibe jemu omuko tutuwa mano nunu omusha ye siwa uyabu omudisi omuko supini mkotu nkwa ye juma famu wano omuji omutu omuji omutu muno se gana mampenyini anu amamina ni amani ya koso ama ya juwa matu masisi omuko buo mejuma etianu sumu mfonyini
0: ewa ha Jakpa director charge of special operations or national security
1: oh okay oh
0: secretariat okay. Yeah
2: tina okubu beach atu obi
1: daily guide kajo
2: yo na me dia me kan kra time yeru na abom na me free say we the metro lens na eyo wofa enim ha ohun
0: na so messi
2: wo mo twa school da bi dia twa na say school da we pa na say na kra tim pa dia
0: hwe
2: ewo okugwa na eno na adehye
0: eastern region boy
2: sa ai fa metro lens so na me chewade na ei suku da bi ehu tu epa nipa tim eno na enkofu che se mase wi as wahu ye de yona se wan fe wo se aka se
0: eya metro lens
2: metro lens wa ye daily graphic na me se empanufu okro mu ase se no eto o mbeje atua om tu atua bi em eno a chi ne so krampo no se aban an hwe ne se suku da we gevu hu ade ne se na
0: je metro lens
2: na me se o de nkwa tutu nka be hu se suku da we nkofu ehia ze ko mu pia tax bi em na o mati kwe we mkuti suku da ni mu aba da pia tax
0: eh
2: me se na eno no mu chem se we se aban anhwe na wansi se suku da ni ya mu mpa de a eto no mu ntia bi em o da bi da bi da bi da bi
0: wow
2: e san se o ma tua tua tua ni je je je je se bi
0: eh
2: e ni suku da na da
0: this is one two school
2: ah na da ho no suku da

0: Pe.
1: Ewo ukugwa.
0: Mm.
1: Na eno na adehye
0: Eastern Region boy.
1: Sa ai. Mm. Fa Metulen so sami chewa de. Na ei suku da bi ehu. Ti we pa ni patim. Eno na engofu chese ma se wi as wa hu. Ye de yo na se wan fie wo se aka se
0: eya. Metulen.
2: Yeah.
1: Metulen so ye daily graphic.
0: Mm.
1: Na me se empanifu okrom wa se se no eto o mbeje atua.
0: Mm.
1: Mhm. Omntia to biem.
0: I see.
1: Eno achi ne so kwampo no se aban anhwe ne se suku da we. Jeff hu ade ne still na.
0: Jeff Metrolens on wrong.
1: Na me se o de nkwa to so nka be hu se suku da we nkwa fu ehia se kwam pia tax biem. Na o mati krowe mkuti suku da ne mu a ba da pia tax.
0: Eh?
1: Me se na eno no omuche mse we se aban anhwe na wansi se suku da ne ya mo mpa dia. Eto ono mu ntua biemu dabi.
0: Wow.
1: Esa nse o mu tua tua tua ni je sebi.
0: Eh,
1: emi ye suku da na da.
0: This is one two a school.
1: Ah, na da ono. Suku da am kura tim.
0: He.
1: Na we o mada dr eh math science quiz bi da. We. Suku da o tima. Nyam be kire.
0: O suku kura disqualify.
1: We, suku we.
0: O infrastructure kura disqualify.
1: Fe suku da ya we. Ade pa se bi na ko mu no ho na o de na je sei.
2: Ma ko we bi mpen. Oh yes. So by another me kuro mu die.
0: O ma se sa.
2: E du mo ma se die o ko school am ko ye no die. E kama.
0: Okay.
2: Ah, si si ade ye.
0: Okay.
2: Eno na ya obi ne besi ma ye nya ban.
0: Okay.
2: Aha.
0: Okay.
1: Nya ban ni si.
0: Individual abi ne besi.
1: Enti when die ade show mu ukugwa no mo chese sese no. Wo mo aboy ko to tak.
0: Che ukugwa na kan ni sei. Eh? Ukugwa na nti sei.
1: Eh? Ukugwa
0: school. E wo ko fa no che e wo ukugwa mebo a.
1: Ai. Nisuku dai
0: kofo no chi
1: kuro msuku dai we kofo ya sare be di ana eli look authority ana
0: be ki ki we
1: omuzo muntu ya tobium ma me mfa sa sam no kwa wa de metro lens won afi memra a daily graphic asem na mu na enura na ene national science and math quiz no e ba we ye na all my te presec boys
0: presec legon
1: oma kukru
0: 9th a war
1: confraji o
0: ninth trophy
2: oh no easy anymore air five
1: eh
2: prempe
1: prempe o
2: prempe wow
0: emuwa
2: is ya we were more champions league no no o ma say real madrid no
0: ai ai
1: o sek fajin kro
0: wow
1: o ti age say
2: we say
1: o ti age say
2: kwajo kwani bi ba ha bobra
0: on ti kasa no dey o kan say boss abre ya won ti
2: oh offer beti me yin ano o no ni say ndo de no ba dia beti me ni na ko bu for bi o ba de o de ha ho
1: Kasa.
2: O ya timi kobi.
1: O ti aje.
2: O ta fanas ya timi duru. Didi enyi bida. Lo kwa di oka hu nyi ahi. Ba kwa jo ma bobra chen yi. E bi aseman. Pacho.
1: Masa.
2: Pacho ma bobra chen du bi aseman. O ti bi aseman wa.
0: Cease fire.
1: Nu di bi ase. Ya pon kwa.
0: Cease fire.
2: Kai kra. Fa hu ma.
0: Ya ku.
1: Enzi no ama enti presak boys bona ja. O ma akukuru kru ani biem no. E di ache se ne mpreta so nkron na o mu afai. Na Ghana man penny his excellency John Dramani Mahama. E de afutuo ekwa ama wo ma. Ade da board ana se siwa o mu da state owned enterprise ano se. Aban adwuma na o mu etuatua no no. Wo mu hwe nda da ni se be yo ma no. Ye beti manya mfaso um. E bi ko so a omunko afu ona modwe ho
0: ene
1: edan ni dwira no ohwe edan ni dwira de avensika aban adwuma no mfa ho na edan ni sei na mfa so obi amfiri mu ma mampani atumfo se board fo ni si ofo no eye omu
0: he e onchu ma so
1: an sa ho omtwa bi ma ho
0: na omtwa bi ma
1: ofa ma wi e ko vien for today history class
2: abusia fo yeah okay
1: na yeah call today history dia ma yemfa se da e ma basiria construction service limited omu na boa yema edeka tamu sem no ebe som mo na oche se ade bia efa construction ho no general construction se eya adansie ekwan na wuye bibia na ye bia na ye construction kwa dia eya basiria construction service limited na odan na bia na bia opese wuyem ana se bia dan no asai emu na sai wo kwa kwa mu ya ye basiria fo na ye de ye mu ebo wo mu uhia apafo ne wo mu aye adwuma efa construction work ho no ye basiria construction service limited freyen 0241677477 as 0204093201 obehun ye won kan na kumase eha ye nkoy
2: okay abusiafo ye ko ene abakosema wo de maye emu a share so say ye ebobo some ne da to so du ba kwa fim pimbie ni adwo no ensia eda ifiada Friday 11th September 2026 and the fun another wa fim e to so ma ko ma ko ye ahanu ene adwo num and 9254 days and another day ekotoy de aguyachi aka ne fuano polpol wo ha ene eye dubaako 111 days more ne etimanya 365 days no e wa fi

0: Okay, just was so. Enti me be say ba your new kaka. Enti what there be here here? You two asase me so nsa.
1: E
0: ma be your dia. Bra wadi me.
2: E na eja aduane wo asase no so. Me na me kwa na me bani ntino. Me ntimi fa bia ni nyina ani. Ye say boy na wo asase no so no on ni didi so. E na me so aka chem say opama chew on so ni wo nyini. Na ne man ni nana no bo ni bayi. Omo me no dia ni ntio opama chew. Me fu me mfa ma no nanka onidi so. Na obehwa ma o ma ye koko na mame. Na mte so amate. Odi betu ma dwuma mu mpanyimfu anim.
0: Okay.
2: Ano mo fem no mtu na mse ame so ano no. Nti obedidi so aduane de eye de. Me sa akura de ko ma ma me bi o ye cho ba se. O ma na duane ni aboso me so a me ba bitua ne ka.
0: O so ano.
2: Me so ano.
0: Okay.
2: Nti ma me no ko so di di asase no so ame de mi ja no ko. Nti akire na me ba e. Me ba ne che se ma me no wa ye mre. Ye se ogu. Ne ja ma me di firimu. Nti o di firimu sa asase na adan me de awi. Ena me kwa asase nso ndeche se kuku na na ede egusu ede do nti owu ye yekosie ni ye ni emenyina wi ye no ena ne ba ye fere na kosie nyamche no ofrem ni okachem se ono ne maami bewu no okachem se wabo me mama ne se me ma no kwai no nku didi asase nso na mse nya egusu ye japade me mfa ma no wo motu de so da nja de nti no mfa ne de no menipa ma wo monye no mfa so mba bidi mi de no no ye me so ani nti na mde ma no no de me mfa ma no na je obi akopɛ ni baby tonight enti me ho ba 3 days time ana so fu maami bi ye fɛ ni battle osuma ni person me fɛ mɛra mko me koya maami ni sɛ me so aba na ye fɛ na kosie nya me kyɛ no wɔde asɛm bi abetune na mse di asɛm wɔse wɔse ne maami si asase bi ɔmfa ma na nko ni di so no wɔse me na mse mama me ntimi enti mama ni so ri gyina no sɛ he papa wo ni mu mu asɛm na mtu odi na mse mama daabi wɔse fa asase ne mama ne se mbra so abra beje na me hene nimse ya na mse mama
0: sabe na opanyini wo ho
2: no ni ho kura na minim no kura
0: okay
2: na mse mama wose sei wose fa na mdana sase na mde ma no me kamera be sita ma we course no
0: ah nka unti bra ho kakra
2: no han enti me dana sase ma no no na me me sa koya na me ye madwuma
0: o fri Ghana ha
2: de me fri na me wo Ghana
0: okay
2: se fi no wo Ghana he
0: okay
2: enti bi sɛ mi gya ho kɔ yɛ no
0: anti sɛ wi na na wo yɛ meet fine ni ade an na na mbi kɔ sua sɛ na kɔ sua na ni tɛ wɔ no mno
2: e
0: wo
2: sɛ fi me dan ma ma me no ɛnɛ sɛ ma me no pɛ sɛ papa yi ɛnɛ wo mo de ma na bunu
0: okay
2: ya na ɔyɛ so adwuma enti me wo
0: agya wo sirisire obi bi wo a wo ka wo ntia sɛ na kyerɛ mu ɛ dia na wo ka ne wa
3: ba na wo sɛ ma me ne ba na de asase ne ma me
0: ɛhɔ
3: de turu mu di nisi wana ane di asase ni mame kata oho nisi wana ane di mame
0: hee nti sabi anu onu uwe nini
2: ni honu mimi ni nisi wana
0: nabia ye jina ino ye jina ye jina ye mti
3: nukulebi ya umi nchwa nkuntu
2: nisi wana nkaa nchile mese wadi amebu nemu akusi ye nyamcheno ene di maa uyebu nesu wasi misi wana di maa na mime si wana ambo mama niyesa
0: sabi ya wadi ama
2: wadi ya wadi ama
3: wadi nkrata anu kuraba wadi ya
2: tu mame nkasa sabi ya wadi amebu nu senta me so anka kire mi amenke ngame me so anka ne mu akosi nya me che no ana me ni mi se wodi ma wuye bunu nti akosi nya me che esu wi ohu ye na me cause of ma me no no se krache ohu na se ma si ko fa wasa se nti me ko ye na papa yi e wa asase no so na o ye adjuma na wa do fine na e fe pa na me che ano na mte na hwan je asase ma ano ana o se me so ama no ne dia sase ne ma no na mse sa na mse sase no e ye me die o ne mo mu ye wadwuma nti ye dai koso ye ne se wo mo che dia me kwa kwa je me fa e firi wo mo ho da mba ho no ma me bo die e na mde bae nti wo ma ba abos me be nu ni nsia na mse abae se me be hwe se ogu adwuma no so ye ana me kwa ampa ne che se wa ye adwuma na na e fe yi ana no so sa ma me bayere
0: nti eho no de sa abre no wan kwose wu kwogie fu
2: da bi
0: me mu ka kire ne se du ni chebra ba
2: ba wa de a magima de o no onya ne chefa wi a afu me me
0: na se bu no ni chase me
2: yes e bu no ni chase ye che mane o do ye no ye de ni chefa be ma no
0: okay
2: ne mu half aka na e ko me papa no mu enkro fo nche no eho na me me kwa kwogie me me de
0: okay
2: we de me ni ni problem
0: se
2: ya na me ka kire no
0: okay
2: ene ja me sa ko ye nti mbe ne che se wo ma che afu no aye bibibia wi

0: Oh yeah, I was coming to anyway.
1: I'm going to go to the house.
2: Ofa mi he se ni amina se ata te ni se ni amiye mi ye mi na jiji se me wo
1: bere oba oba ma e ki de ti an kwa si na e ye de na hu so oba oba ma
2: se mi he se ni amina ye na ni se ni amiye mi ni na
1: o ye mi yo kukuru kukuru
2: ofa
1: kukuru kukuru kukuru e bu ka to so
2: e
1: na ni e de anu no
0: da bi aya sa
2: ai
0: o di di ana abo funu
2: ai
0: o hwa di a hu no no papa
2: ai
0: a se di o matu o mafu no
2: ai
0: Edrelana hwiri mo ayako.
2: Ai.
0: Wena ma atete ntasuo.
2: Ai.
0: Wo furo kaya ya jusika.
2: Ai.
0: Aba wukusie.